0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött, hej.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik .se.
4: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt. Sportfiskebutiken.se. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Pirate Rock.

0: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Ryssland bedöms inte prioritera det svenska valet i september, trots att statsminister Ulf Kristersson har varnat för möjliga påverkansangrepp. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, menar att Kreml bedriver kontinuerlig informationspåverkan mot Sverige, men att det är på en lägre nivå än för 2 år sedan. Inom ekonomin rapporteras att telekombolaget Nokia har justerat rörelseresultatet på 434 miljoner euro för det första kvartalet 2026, vilket överträffar analytikernas förväntningar på 376 miljoner euro. Detta tyder på att Nokias AI-strategier ger resultat. Det har varit en blöt vecka i Sverige med kraftiga regn, men enligt meteorologer så ser det ut som att en ny värmebölja kommer in över landet i nästa vecka. Från och med torsdag kan temperaturen ligga mellan 25 och 30 grader, särskilt då i södra Sverige. SMHI varnar dock för ostadigt väder i början på veckan, men det finns också möjligheter till att varmare luft kommer in redan till helgen. Avslutningsvis så har restauranger i Sverige noterat en ökad efterfrågan på mindre portioner, en trend som har sitt ursprung i USA efter användning av fetmaläkemedel som har ökat. Kockar rapporterar detta fenomen att det blir allt vanligare att man efterfrågar mindre och mindre portioner. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Ryssland bedöms inte prioritera det svenska valet i september, trots att statsminister Ulf Kristersson har varnat för möjliga påverkansangrepp. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, menar att Kreml bedriver kontinuerlig informationspåverkan mot Sverige, men att det är på en lägre nivå än för 2 år sedan. Inom ekonomin rapporteras att telekombolaget Nokia har justerat rörelseresultatet på 434 miljoner euro för det första kvartalet 2026, vilket överträffar analytikernas förväntningar på 376 miljoner euro. Detta tyder på att Nokias AI-strategier ger resultat. Det har varit en blöt vecka i Sverige med kraftiga regn, men enligt meteorologer så ser det ut som att en ny värmebölja kommer in över landet i nästa vecka. Från och med torsdag kan temperaturen ligga mellan 25 och 30 grader, särskilt då i södra Sverige. SMHI varnar dock för ostadigt väder i början på veckan, men det finns också möjligheter till att varmare luft kommer in redan till helgen. Avslutningsvis så har restauranger i Sverige noterat en ökad efterfrågan på mindre portioner, en trend som har sitt ursprung i USA efter användning av fetmaläkemedel som har ökat. Kockar rapporterar detta fenomen att det blir allt vanligare att man efterfrågar mindre och mindre portioner. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Gary Moore, Run for Cover, får inleda sommarhäng denna torsdag den 23 juli. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig här fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. 90,7, 95,4, piratrock.se. Vi spelar västkustens bästa rock för dig. Exempel på det här den kommande timmen: Bad Company, Madam X, Toto, Shinedown och The Mercury Riots. Allra närmast, Soundgarden, Spoonman.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

En gammal klassiker ifrån Madame X, High in High School. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. 90,7, 95,4, piraterock.se. Och angående hemsidan där, piraterock.se, där har vi en spelare som funkar för alla typer av plattformar. iPhone, Android, PC och Mac, iPads och andra plattor. Så kolla gärna in den om du är ute och rör på dig och vill ta med dig västkustens bästa rock geografiskt sett utanför vårt sändningsområde som ju är Stor Göteborg på FM-bandet.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malens Gitarr från Malens Gitarr. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: picture I always see the daylight.
1: This is Pirate Rock.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

De gjorde riktigt bra gig på Time to Rock, tydligen säger de som var där och tittade, exempelvis då Christer Wolfbrandt och Lars Borg härifrån Pirate. The Mercury Riots kommer ifrån Los Angeles i USA. Sweet Melody heter den låten där. Det här är Sommarregn, Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13 då. Iron Maiden på ingång här om en stund. Lite längre fram, vi har Black Sabbath och nu närmast Ozzy Osbourne. Det här är You're No Different.

Black Sabbath Changes när klockan börjar närma sig 11.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess en låt till, det här är Autograph, Thrill of Love på Pirate.

0: Och här är nyheterna. Ryssland bedöms inte prioritera det svenska valet i september, trots att statsminister Ulf Kristersson har varnat för möjliga påverkansangrepp. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, menar att Kreml bedriver kontinuerlig informationspåverkan mot Sverige, men att det är på en lägre nivå än för 2 år sedan. Inom ekonomin rapporteras att telekombolaget Nokia har justerat rörelseresultatet på 434 miljoner euro för det första kvartalet 2026, vilket överträffar analytikernas förväntningar på 376 miljoner euro. Detta tyder på att Nokias AI-strategier ger resultat. Det har varit en blöt vecka i Sverige med kraftiga regn, men enligt meteorologer så ser det ut som att en ny värmebölja kommer in över landet i nästa vecka. Från och med torsdag kan temperaturen ligga mellan 25 och 30 grader, särskilt då i södra Sverige. SMHI varnar dock för ostadigt väder i början på veckan, men det finns också möjligheter till att varmare luft kommer in redan till helgen. Avslutningsvis så har restauranger i Sverige noterat en ökad efterfrågan på mindre portioner, en trend som har sitt ursprung i USA efter användning av fetmaläkemedel som har ökat. Kockar rapporterar detta fenomen att det blir allt vanligare att man efterfrågar mindre och mindre portioner. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Foreigner Hot Blooded här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11.00 denna torsdag 23 juli. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Och efter mig sen Christer Wolfbrandt 13 till 16. I den här timmen då exempelvis, vi har Creed här om en stund. Vi har Rush, vi har San och Cody som ju är ett nytt projekt. Sångaren Sinny San tillsammans med gitarristen Harry Cody. Båda två med ett förflutet i bandet Shotgun Messiah exempelvis. Nu närmast det här UFO Lights Out på Pirate.

Creed, What If, här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar till programmet Sommarhäng. Det tackar jag för. Daniel heter jag. Gött att ha dig med. Lite längre fram här, vi har Rush om en stund. Vi har San Cody och nu närmast Supertramp, It's Raining Again.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Sinisen på sång, Harry Cody på gitarr. Harry Kempanen heter han egentligen, ursprungligen ifrån Skövde då. Har bott i USA i många herrans år, 30 skulle jag uppskatta det till. Och Sinisen som ju är känd som, eller han är känd som Sinisen, han heter egentligen Bo Stagman, sångare i Easy Action men också Shotgun Messiah tillsammans med Harry Cody här för en massa år sedan. Nu då nytt projekt tillsammans, San och Cody. Kort och gott, låten heter Damn och du får den här på Pirate Rock.

Bon Jovi med en av de stora hitsen ifrån plattan Slippery When Wet som släpptes 1986 och fortfarande håller vad man än jämförde med faktiskt, både låtmässigt men också sound och produktion. Och dessutom då Jon Bon Jovi tillbaka igen efter många svåra år, problem med rösten där. Sista 5 åren så har det väl funkat så där, men han har genomgått operationer och träningar och olika behandlingar och nu ska det väl funka helt okej live faktiskt. Och det är ju roligt att det kan låta okej om Bon Jovi även live igen då. Vi går vidare och spelar mer musik. Det här är Giant Thunder and Lightning på Pirate.

Volbeat, Marie Leveau här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 12.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 13. Och då är det Christer Wolffrans tur att spela musik för dig och det gör han fram till klockan 16. Innan nyheterna, Axe, där är Holding On på Pirate.

0: Här är nyheterna. Realityprofilen Sam Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Christensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Danger, Danger, Rock America här på Pirate Rock när klockan har passerat 12 denna torsdag 23 juli. Du lyssnar på Sommarhäng, Daniel heter jag. Och jag sitter med dig i en timme till fram till klockan 13. Då kliver Christer Wolfbrandt in i studion och spelar musik för dig hela eftermiddagen fram till klockan 16. Lite senare i den här timmen ska du få Krokus, du ska få The Hooters, du ska få Queen, du ska få The Mind Palace lite längre fram där, Y&T, Firehouse, Nasaret, ja du fattar ju själv, precis som vanligt, bara bra grejer, västkustens bästa rock. Allra närmast, Foo Fighters, där är These Days.

Krokus, Stayed Awake All Night här på Pirate Rock. Du lyssnar på Sommarhäng. Det tackar jag för. Daniel heter jag. Gött att ha dig med. 90,7, 95,4, piraterock.se. Där finns vi på FM-bandet, men också digitalt då. Lite längre fram, Queen och The Mind Palace. Allra närmast ett band som ska ut och turnera igen enligt ryktet, framförallt nästa sommar då, kanske till och med göra lite festivaler här i Sverige. Det här är The Hooters här med Johnny B.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

Green Day, Good Riddance här på Pirate Rock. När klockan har passerat halv ett då, denna torsdag 23 juli. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till, fram till strax innan 13. Då ska vi vädra ur studion och lämna plats för Christer Wolfbrandt som sitter med dig här sen mellan 13 och 16. Lite längre fram ska du få Firehouse, du ska få Nasaret och nu närmast YNT. Det här är Hell or High Water.

Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Firehouse, don't treat me bad här på Pirate Rock. När klockan är sisådär en kvart 20:01 då. Och du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 13. Efter nyheterna sen, strax efter 13, så kliver Christer Wolfbrandt in här och spelar musik för dig fram till klockan 16. Nu närmast en gammal sköning ifrån Kiss. Det här är Detroit Rock.

Pearl Jam, Jeremy här på Pirate Rock 90,7, 95,4. När klockan börjar närma sig 13.00 och det blir dags för mig, Daniel Hjeldeus, att packa ihop den här första halvan av dagens sommarhäng. Alldeles strax nyheter, efter det sen Chris Wolfbrandt 13-16. Ha nu en fortsatt skön torsdag, så hörs vi igen imorgon fredag klockan 10. Ha det gött, hej!

0: Här är nyheterna. Realityprofilen Sam Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Kristensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
2: Och klockan har passerat 13 och då stiger jag in i den här studion och ska ta hand om musiken fram till klockan 16. Så är det. Christer var namnet. Tjena oss. Du kanske var med tidigare då när Daniel höll i trådar och mikrofoner, mixerbord och annat som vi har framför oss. Så är det. Han kör förmiddagen och jag kör eftermiddagen här. Sommarhäng. Jag tänker vi ska rulla på direkt med Shine Down från senaste plattan. Safe and Sound heter låten som du hör här i sommar. Vi ska kolla till förstås om du har önskat en låt och dra din önskelåt. Kolla väder och vind, fira lite grann så som vi brukar göra. Kanske en liveplatta också idag.

Lissy ifrån Jailbreak. Jävlar vilken låt det där är. Vilken platta det är och vilket band det var, Thin Lizzy. Jag får mail in med glada tillrop, superlativ, om att vi har sån bra blandning på musiken här på Pulp. Det är vi väldigt glada för. Och här kommer ett tvärtkast ifrån Thin Lizzy till just Toto. I Supply the Love sjunger kören i bakgrunden. Låten heter så, med just bandet Toto.

för evigt. Volbeat featuring Johan Olsen. Dansk dynamit där. Vi ska till amerikansk dynamit nu. Det här är Manowar.

0: här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Deep Purple, Black Knight. Det här är en låt inspelad under de här tre kvällarna i Japan 1972. Tre konserter som man sen använde till plattan Made in Japan. Dock inte den här låten, för den lämnar de faktiskt utanför. Även Speed King och kanske eventuellt någon låt mer jag missar, som inte är med på Made in Japan originalutgåvan, men släpptes sedermera på singel, B-sida på singel alltså. Black Knight är ifrån ett sånt eminent livealbum med Deep Purple, Made in Japan. Det var det, gamla toner ifrån Purple. Nu ska vi fortsätta med gammal go rock and roll. Vi ska till Londonbaserade UFO med Mikey Schenker i spetsen.

Ghost is Saturnized här i sommarhäng. Och Tobias Forge, som sångaren och bandledaren heter, har gått ut med att han tar en liten paus, en liten time out ifrån Ghost för att få vara med familjen. Och det är väl läge med tanke på hur mycket de har kämpat och hållit på i så många år. Och då blir ju familjen lidande förstås. Ett klokt val att se över sin familj. Bra där. Vi ska gå vidare i rockhuggen med lugna toner nu. Vi ska till Bad English i deras When I See You Smile.

0: Här är nyheterna. Realityprofilen Sam Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Kristensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
5: Sportfiskebutiken.se.
6: Sommarhäng på Pirate Rock.

Monday. Skön bluesig instrumentalhistoria här. White Lion heter bandet. Och vi ska faktiskt fortsätta i samma spår men med ett svenskt band, nämligen Europe ifrån Last Look at Eden och In My Time.

Park i Barracuda, systrarna Wilson från Seattle. De kommer därifrån, Heart. Det här blev ju en stor låt för bandet när det begav sig där 76, tror jag, den dök upp. Little Queen, som plattan heter. Vi ska nu till Alcatraz. Alltså det bandet Alcatraz, inte fängelse utanför San Francisco. Det är ju så att Graham Bonnet, killen som var med i The Marbles på 60-talet, klev in Rainbow i slutet på 70-talet, bildade sitt egna band efter att han fick sparken från Rainbow, nämligen Alcatraz. Och så drog han upp en ny begåvad ung gitarrist i form av Yngve Malmsteen faktiskt. Det är han som hörs här i Hiroshima Mon Amour. Alcatraz alltså här i Sommarhängen.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik, musik.se.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Här hade vi REO Speedwagon i Take It On The Run från albumet High Infidelity från 1980. En skiva som nådde första platsen på Billboard ska sägas. Handlar om, den här låten handlar om ryktesspridning, va? Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another, you've been messing around. Och vad är det med då? Talk is cheap when the story is good, så är det. And the tales grows taller on down the line. Så är det en story som är intressant, behöver inte vara sann, men färgar man den och så drar man den hela vägen, så blir den bara större och större. Ni vet den här viskleken. Det är intressant det där. Det var REO Speedwagon och min tolkning av den här texten, men det är nog det den handlar om. Om man läser den, jag brukar läsa texter faktiskt på låtar, det får låten till en annan dimension, mångt och mycket. Här har vi en till skön text med Rolling Stones i låten Angie.

0: Times Are Changing med amerikanska Roxy Blue, minns ni dem? De gjorde en platta i början av 90-talet och sen så tog det stopp. Kom tillbaka, ser det med det här sedan 15 år senare. Har inte så bra koll på det där, mer än den där första plattan. One Some heter skivan. Roxy Blue alltså, du hör det här i sommarhäng på Pirate Rock. Nu ska vi alldeles strax dra en önskelåt. Vi ska nämligen spela din önskelåt.
1: Det här är sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.
2: Önskelåten.
3: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, då var det dags för en önskelåt och det är Lars som har skickat iväg en liten förfrågan och en förhoppning om att få höra en låt med Alice Cooper. Och berättar också att han var uppe i Dalhalla och kollade på Alice Cooper. Bra spelning, bra inramning. Jag förstår det, jag har inte varit i Dalhalla och kollat. Det borde man ju åka och kolla, det har ju varit jättemycket bra band där. Priest har varit där, Kiss har varit där, Def Leppard och Alice Cooper som sagt var och en hel del annat också. Vi får väl se om jag får tillfälle att dra mig upp dit. Men nu ska vi lyssna till din önskelåt, Lars. Only Women Bleed. Kan man ju tro att det handlar om menstruation, men det gör det inte, utan det handlar om destruktivt förhållande som en kvinna lever i. Våldsamt och destruktivt förhållande. Lyssna på texten.

0: Här är nyheterna. Reality-profilen Sam Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Kristensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Så slutar den tvärt. Inte att jag bara lyfte av nålen från skivan, utan den är så låten, pop, så är den slut. Det var Black Sabbath där, Hole in the Sky från eminenta albumet Sabotage från 1975. Fantastisk skiva där, och Ozzy i sin prime, rent sångmässigt i alla fall. Även om han hatar att spela in just den här skivan jag läste om, för de jobbar mycket med honom, och det hör man också, han sjunger i high pitch. Och han löste inte det live, så det var krångligt för Ozzy. Igår var det årsdagen på hans bortgång, Ozzy Osbourne. Kommer spela en del Ozzy även idag, Black Sabbath, och även Ozzys solokarriär. Men nu är det dags för AC/DC i Rock'n'Roll Damnation.

No More Tears. Ozzy Osbourne här i sommarhäng. Ozzy som lämnade oss för ganska exakt ett år sedan nu. Det var igår som det var årsdagen för Ozzys bortgång. Tänk så att det gått ett helt år. Vi ska vidare nu med Green Day här i sommarhäng.

0: Richard Marx, Heart on the Line. Ska vi kolla till väderleken också kanske? Inför kvällen och morgondagen och så en liten titt på helgen dessutom. Vi får en peak på 21 grader här om en liten stund om du befinner dig runt Göteborg. Växlande vind från 3 till 9 sekundmeter på västkusten, alltså kring Göteborg. Sen på fredag då, imorgon så kliver det in lite jobbiga moln sådär, det får vi leva med. Det ser inte ut att bli något regn faktiskt, eventuellt på kvällen att det dansar in lite mörka moln som vill släppa ifrån sig lite nederbörd. Eventuellt så, vi vet inte, det är en prognos och den är lite otydlig kan jag säga, för den förändrar sig hela tiden. Lördag, söndag sen, lite regn på lördag, en jävla massa regn säger jag förresten, upp till 8 mm, det blir inte kul. 17 grader som mest, nu går det fel håll. Solen går ner lite för tidigt och temperaturen går också ner i samma takt. Jag hoppas att det vänder efter helgen. Vi får hoppas på det.
1: This is Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Night Comes Down med Judas Priest här i sommarhäng, och vi ska kolla till dagens datum.
1: Dagens namnsdag.
0: Fyra namnsdagsbarn förstås, det gör vi ju varje dag. Kollar vi på redag så vi drar fram kalendern, så ser vi 23 dag, 204 dagar har rullat, vi har 161 dagar kvar. Jag drog det lite snabbt, för det är lite minneslöst vetande, men jag drar det ändå som en sån här tradition varje dag. Every day firar vi någonting. Vi ska se Egyptens nationaldag, kan vi fira om vi vill. Det är till minnet av revolutionen. Året var 1952 och heliga Birgitta hade sin dödsdag idag. År 1373, så det är helgondag. Heliga Birgitta läser man om i skolan, minns jag. Kanske ni inte gör det, som är yngre idag. Eller längre. Det kanske bara vi gamliga som gick inom det där. Vad vet jag? Emma, hur som helst, det är din dag idag. Emma har namnsdag. Även Emmy. Det kan inte vara jättemånga som heter Emmy i Sverige, va? Det tidigaste belagda Emmy i Sverige är från 1800-talet, ja, det ser man. Jag har inte mängden Emmys i Sverige, däremot så har jag lite statistik vad det gäller Emma. Tidigaste belagt i Sverige, Emma, 1766, jösses, det var länge sedan det, du. Nej, jag har inte så många Emmor det finns i Sverige, eller har vi det? Det kanske man kan kolla här, om man gör en sån liten klick eller klick, och så ser vi att det fanns 72 000 bokförda kvinnor i Sverige med namnet Emma. Ser man? Ja, det var ju många det, var ju jättemånga. Heter du Emma? Emmy, då har du namnsdag, då kan du få en liten fanfar här om mig alldeles strax. Så ska man kolla till om vi har några födelsedagsbarn också som vi kan fira samtidigt. Vad har vi? Slash fyller år då, för guds skull. Slash fyller 61 år, du. Alla de här gamla hjältarna har passerat 60-strecket, det är inte klokt. Här har vi fler rock'n'roll dudes. David Essex kommer vi säkert ihåg, vi som är lite äldre. 79 år fyller han, född 1947. Ja, ser vi. Mer då, har vi något annat där? Nej, ja, det finns säkert en jävla massa, men ingen jag kan liksom lyfta fram så här snabbt och lätt. Utan vi drar helt enkelt bara en sån här god fanfar för alla er som fyller år eller har namnsdag. Grattis!

More Than Words med kanadensiska Extreme. Gary Cherone heter sångaren här. Han var med Van Halen faktiskt under en kort period. Ett album, Van Halen 3, dök upp där slutet på 90-talet. Van Halen var ju faktiskt bokade till Sweden Rock det året också. Och de var ute på turné i Europa och skulle komma till Sweden Rock Norge då och lira. Men så hände någonting med Alex Van Halen, sas det. Han hade fått någon skada i handleden eller vad fan det var. Så de ställde in. Och det där var första Sweden Rock. Det hette inte ens Sweden Rock då, kan jag säga. Det hette Karlshamnsfestivalen. Men det var på samma plats som det är idag. Karlshamnsfestivalen hade alltså flyttat just ut till Norge, som det heter med J. Ja, det var ju besvikelse. Vi åkte ner dit för att se Van Halen, så blev det inget. Norum, John Norum, ställde upp istället som ersättare. Han blev inringd på väldigt kort tid och bara slängde sig i bilen med sitt gäng och åkte ner och gjorde en bra spelning, otroligt bra spelning får jag säga. Men det var ju inte Van Halen direkt. Så är det. Nu ska vi till Art Nation här i sommarhäng.

Never med bandet Axe, Florida-gänget som la handskarna på hyllan för ett gäng år sedan. Har en gedigen katalog med bra album. Det är bara kolla in bandet Axe, men när du ändå googlar runt så ser det för oss att du inte landar i den här manssprayen man har under armarna. För det är något helt annat, kan vara det. Helt annat. Du lyssnar på Sommarhäng, Klister heter jag som sitter här och babblar. Nu ska jag lämna studion och rulla iväg med Status Quo. Så är jag tillbaka imorgon igen, Daniel likaså. 10 till 16 alltså, Sommarhäng på Pirates.

0: Här är nyheterna. Realityprofilen Sami Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Kristensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är nyheterna. Realityprofilen Sam Jakobsson har dömts för medhjälp till mord och mordförsök i Eskilstuna enligt ett beslut från Eskilstuna tingsrätt. Jakobsson, som är 32 år gammal, får straff på 12 års fängelse. Samtidigt har två män i 50-årsåldern dömts för mordet på en 35-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk. Daniel Kristensen får livstidsfängelse medan Lars-Göran Lundmark döms till 16 års fängelse. Elon Musk meddelar att Tesla planerar att investera 25 miljarder dollar under året. Det framkom under ett investeringsmöte efter Teslas kvartalårsrapport som släpptes. Musk fokuserar på satsningar inom självkörande taxibilar och AI-robotar. I Sverige kan det snart införas ett nytt körkort som möjliggör för 16-åringar att köra mindre fordon. Detta är en del av nya EU-regler som syftar till att skapa mer enhetlig lagstiftning. Det nya körkortet, kallat B1, skulle göra att unga förare får köra fyrhjuliga fordon upp till 2500 kilo och har en begränsad maxhastighet. Reglerna ska börja gälla senast 2029. Det avrundar dessa nyheter.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsonsmusik.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Du lyssnar på Pirate Rock.